آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. فرمایا جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو وہ حقیقت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ اور خبریں کیا آ رہی تھیں ان کے پاس؟ قرآن کی شکل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی شکل میں کہ اسی خطے میں ایک دن اسلام غالب ہوگا. اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمان جو آج در بدر کیے جا رہے ہیں, جنہیں آج ہجرت حبشہ کرنی پڑی ہے, اور جو مکے کی گلیوں میں پٹ رہے ہیں, کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہاں پر حاکم کی شکل میں آئیں گے, حکومت کریں گے اس سرزمین پر؟ تو یہ بات ان کو بہت دور کی لگتی تھی, اس پہ ہنستے تھے. فرمایا جس چیز پہ تم ہنس رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہو کر رہے گی. الم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. قرن کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی. اس کا ایک معنی ہے ایک زمانے کے لوگ. پھر اسی طرح 100 سال کے عرصے کو قرن کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے, چنانچہ وہ پورے 100 سال زندہ رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرن از لائک اے سینچری, 100 سال. اور عموماً ایک جنریشن جو ہے یا لوگوں کا ایک گروہ یا ایک اجتماعی مدت جو ہے وہ 100 سال کی بنتی ہے. تو لفظ قرن اس جماعت یا گروپ آف پیپل کو کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں اکٹھے موجود ہوں, اور زمانے کے طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سے لے کر 100 سال تک مختلف اقوال ہیں, قرن بولا جاتا ہے. بہرحال زیادہ صحیح بات کیا ہے؟ 100 سال کا عرصہ. اور 100 سال کے عرصے میں جو لوگ اکٹھے رہے ہوں وہ پھر ایک جماعت یا گروہ ہو گئے. تو یہاں پھر ترجمہ کیا ہوگا یا معنی کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں یا گروہوں کو ہلاک کر دیا؟ اور مراد اس سے کیا ہے؟ قومیں. مکناہم فی الارض, جنہیں ہم نے زمین میں بسایا تھا, جنہیں زمین میں اقتدار دیا تھا, جیسے قوم فرعون. ما لم نمکن لکم, جیسا ہم نے تم کو نہیں بسایا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ہم نے ان پر آسمان بہت برسنے والا بھیجا, یعنی ان پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. مدرارا کا لفظ دال رے رے سے ہے, مبالغے کا صیغہ. درن کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو, دودھ کی کثرت کو, پانی برسنے کو, چراغ کا نور پھیلنے کے لیے, پھر اسی طرح ہر خوبی اور اچھائی کے لیے. تو مدرار کا معنی کیا ہے؟ بہت بارش برسانے والا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں بہت برستی ہیں, خوب گھاس اگتی ہے, بھینسیں گھاس کھاتی ہیں, پھر دودھ خوب آتا ہے, پھر اس سے مکھن بنتا ہے, اس سے پھر گھی بنتا ہے, گھی کے چراغ جلتے ہیں, روشنی پھیلتی ہے, اور اس طرح خیر ہی خیر عام ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار, اور بنائی ہم نے نہریں, تجری من تحتہم, جو ان کے نیچے جاری تھیں, جو ان کے نیچے بہتی تھیں, یعنی زمین پہ خوب نہریں رواں تھیں, دریا بہتے تھے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں نہیں برستی تو دریا بھی سوکھ جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوکھ گیا, اس کا بھی پانی اتر گیا, اس لیے کہ اس سال بارشیں نہیں ہوئی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا, یعنی ہم نے ان پر خوب نعمتیں بھیجی تھیں لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا, اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں تاکہ ان کی بھی آزمائش کریں. اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی طاقت کے نشے میں حق کو مت جھٹلاؤ, تم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے,

تم دنیاوی نعمتوں پہ مت پھلو پھولو، تم تکبر میں مبتلا نہ ہو، عبرت پکڑو ان قوموں سے جو تم سے پہلے ایسے زمین میں بسی ہوئی تھیں، ایسی ترقی یافتہ تھیں کہ ان جیسا رہن سہن تم کو نصیب نہ ہو سکا، اور ہم نے آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائیں اور زمین پہ خوب نہریں بہیں، لیکن ان لوگوں نے جب گناہ کیے تو ان کی پکڑ ہوئی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے کچھ اور قومیں بسائیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ دور نہ جائیے، نزدیک ہی کی زمین میں دیکھیے، سندھ کی زمین میں، انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے، ایک مشہور سیولائزیشن یا تہذیب ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال پہلے یہ شروع ہوئی، دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی، اس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہو گئی تھی۔ یہاں دو بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولر یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے۔ ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی۔ دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے۔ دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور یہ آج کی بات نہیں، کب کی ہے؟ 4500 سال پہلے کی۔ غربا اور عمرا کے مکانات میں واضح فرق تھا، غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پر مشتمل ہوتے، بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے۔ پانی کا نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے، یعنی اتنے ہزار سال پہلے بھی اتنے ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی، ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا، اور ترسیل کے لیے لکڑی سے دو پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھیں۔ روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا۔ دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی۔ لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر تیار ہوتا، اور لکڑی بھی عمدہ کب اگتی ہے؟ جب آپ کے پاس پانی ہو۔ حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے ٹول یعنی اوزار تھے، میٹل ایج اس کے بعد شروع ہوئی۔ جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا ہے، ان کی اپنی زبان بھی تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا، مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ماہر لسانیات اس کو سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ عدلیہ، پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی۔ ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وبائی مرض کوئی ہوئے تھے، کیونکہ ایک ایک کمرے کے اندر سے بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے جب ان کی کھدائی ہوئی۔ دریا سے بہت زیادہ پانی کا شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا، جس کی وجہ سے سیلاب آ گئے اور یہ تباہ ہوئے۔ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے آ کر اس کو برباد کر دیا، اور یہ تہذیب تقریباً 1500 سال برقرار رہی۔ اس کے بعد 1000 BC میں ختم ہو گئی۔ یہ معلومات جو ہیں یہ مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اور 20th century میں ایک انگریز تھا، سر موٹی میٹ ویلر، اس نے یہ آثار دریافت کیے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایجپشن سیولائزیشن کو دیکھیں، دنیا کی اور تہذیبوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مت سوچو کہ تم بہت بڑے سردار ہو اور بہت طاقتور لوگ ہو، تم سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور لوگ دنیا میں گزرے، لیکن تم غور نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نوکل لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکنا
ہم بزنوبہم. ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے یا جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنی ان سیولائزیشنز کے بارے میں, جو کچھ سکولوں کالجوں میں, یہ معلومات کوئی نئی نہیں, صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو سنائی گئی ہیں. اس سے زیادہ بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہوں گے. یہاں تک تو پڑھتے ہیں آیت کے اس حصے تک. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, بس یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. اس کے بعد وہ تہذیب ختم ہو گئی, اتنے سال پہلے ختم ہو گئی, اور یہ اسباب تھے, اور صرف چند ایک طبعی اسباب بتا دیے جاتے ہیں. آیت کا آخری حصہ کوئی نہیں پڑھتا کہ اتنے ترقی یافتہ لوگ, اتنے زبردست تجارت کرنے والے, اتنے زبردست ماہر لوگ, ان سب کو کیا ہوا کہ اکٹھے ہی ختم ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ نہ کوئی کیوں کہتا ہے اور نہ کوئی اس کا جواب دیتا ہے. یہ جواب قرآن دیتا ہے, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھا کھڑی کی. آج آپ بس رہے ہیں انہی کی جگہوں پر, انہی کے آس پاس. اور آج کا انسان بھی کیا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں, میں زیادہ طاقتور ہوں, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اپنی اخلاقی تربیت نہیں کرتا, اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کرتا. کل آپ نے سورۃ المائدہ کا اینڈ جب پڑھا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور کبریائی, اور آخرت کا وہ سارا سین, اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑائی کا منظر ہمارے دل میں آ رہا تھا, اور وہ سب کچھ کس طرح محسوس ہو رہا تھا. اور اسی اختتام کے ساتھ پھر اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت اور جلال ایسے چھایا ہوا نظر آتا ہے نا. یعنی اصل میں الحمدللہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آگے سارے دلائل آ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کس لیے, کہ ان ساری قوتوں کا مالک وہ ہے, یہ ساری صفات اس کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اعراض برتنے والے ہیں. آسمان و زمین بھی قائم ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور مختلف بستیاں بس رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کچھ لوگ روشنی کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ قائم ہے. اصل نقصان اور خسارہ انہی کا ہے جو خود منہ موڑ جائیں, اعراض برتیں. اور اعراض میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ انسان کو پتا بھی ہے لیکن جان بوجھ کے توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا, پہلو تہی کرنا چاہتا ہے. یہاں پر تین انسانی رویوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا ہے تمترون, کچھ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر مورزین, جان بوجھ کے منہ موڑ رہے ہیں, اور کچھ اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ پھر یستہزئون کے لیول پہ آ گئے ہیں کہ اعراض کے آگے مذاق بھی اڑا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ, اور اگر ہم اتارتے آپ پر ایک کتاب, قرطاسن کاغذ میں, قرطاس قراتیس کی جمع ہے, جس چیز پہ لکھا جائے, خواہ جھلی ہو یا کاغذ یا کوئی بھی چیز, اگر ہم آپ پر ایک کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی, فَلَمَسُوهُ, پھر وہ اس کو چھوتے, لمس ہوتا ہے چھونا, بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھ کے ساتھ. فرمایا اگر اس حالت میں بھی کتاب آسمان سے ہم اتارتے تو یہ انکار کرنے والے پھر بھی انکار کر جاتے, لقال الذین کفروا, البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا الا سحر مبین, کہ یہ تو کھلا جادو ہے, یہ تو صریح جادو ہے. وہ اس معجزے کو بھی اور اللہ تعالی کی اس قدرت کو بھی جادو سے تعبیر کرتے. روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں, وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لائیں جس میں میرا نام لے کر یہ لکھا ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں, پھر میں آپ کو مانوں گا. یعنی اس میں آپ لکھوا کے لائیں کہ عبداللہ کو چاہیے کہ وہ حضور کی تصدیق کرے.
اور جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو پھر کہنے لگا کہ اگر آپ یہ سب بھی کر دکھائیں تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے مجاہد بن کر اٹھے اور غزوہ طائف میں شہید ہوئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ضد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور آپ ان سے مایوس ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننا, یہ تو کہہ دیا انہوں نے, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا, دل تو وہ موڑتا ہے. اس لیے کسی بڑے سے بڑے متکبر اور سرکش انسان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, خیر کی بات بتاتے رہنا چاہیے. ہاں, سر پہ سوار نہ ہو, اچھے انداز میں اچھے طریقے سے بات بتاتے رہیں, معلوم نہیں کس دن اثر کر جائے. وقالو, اور انہوں نے کہا, کس نے؟ قریش نے. کیا کہا؟ لولا, کیوں نہیں, انزل علیہ ملک, اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکن, اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے, لقضی الامر, البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا, یعنی تمہاری زندگی تمام ہو جاتی. تم میں اتنا حوصلہ کہاں فرشتہ دیکھو. اگر فرشتہ تمہارے بیچ میں آ کھڑا ہوتا تو تم یوں ہی اس کو دیکھتے رہتے, دیکھ سکتے, تم تو اسی وقت بے ہوش ہو کے ختم ہو جاتے. لقضی الامر ثم لا ينظرون, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی ایک مانو تو اس کا کیا ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا, جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ایک رسول ان کے اندر سے اٹھایا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ذرا امیجن کریں, ایک فرشتہ پر پھیلائے لوگوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا, آؤ لوگوں میں تم کو بتاؤں اللہ کے بارے میں, تو پھر دیکھتے ان کا حال کیا ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے, 600 پر تھے ان کے. اگر ان کو یہ نظر آتا فرشتہ تو یہ دہشت کے مارے گر جاتے, اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی کہ یہ انکار بھی کر سکے. اب تو انسان کو دیکھ کے یہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. اگر فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھتے تو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ یہ اس کو جھٹلا سکیں. انبیاء علیہ السلام کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں, اللہ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا تو ان کو حوصلے بھی بہت بڑے دیتے ہیں. اور آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک دن رات رہتے تھے. اب ایک پہاڑ کی غار جس میں نہ کوئی دیا نہ چراغ اور نہ کوئی روشنی, اس میں رات کے وقت اکیلے رہنا کہ کوئی دوسرا انسان نہ ہو, یہ معمولی بات ہے. تو ان کے اندر اس ساری ایکسرسائز سے ایک حوصلہ اور ایک ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ سکیں. لیکن عام انسانوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, ہم کبھی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, کبھی کاکروچ سے ڈرنے لگتے ہیں, اور کبھی جنوں کے موہوم خوف سے ڈرنے لگتے ہیں کہ مطلب اندھیرے میں تو لازمی جن رہتے ہوں گے. کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں, کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں, تو پھر اسلام کی خدمت کیا کریں گے. بہرحال فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کیسے کیسے مطالبے کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں. فرمایا اگر فرشتہ آئے تو یہ یہاں ٹھہر نہ سکے. اسی طرح کچھ اور لوگ تھے, عبداللہ بن امیہ, نظر بن حارث, نوفل بن خالد, ان لوگوں نے جمع ہو کر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پہ جب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے ایک کتاب لائیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں, ایک نہیں چار آئیں, اور اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, تو جب ہم مانیں گے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اعتراض کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکن, اگر ہم فرشتہ اتارتے, لقضی الامر, البتہ کام کا فیصلہ چکا دیا جاتا. ثم لا ينظرون, پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. ایک اور وجہ, ولو جعلناہ, اور اگر ہم بناتے اس کو, کس کو؟ پیغمبر کو. کیا؟ ملکن, فرشتہ.
تو بھی ضروری تھا لجعلناہ رجلاً، البتہ بناتے ہم اس کو ایک مرد، یعنی فرشتہ یا تو اصلی شکل میں آتا یا پھر ایک مرد کی شکل میں آتا، اور اگر مرد کی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. پھر وہ کہتے نہیں، تم تو انسان ہو، فرشتے ہو ہی نہیں. تو دونوں صورتوں میں فرشتے کے آنے کا کچھ بھی فائدہ نہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ فرشتہ انسانی زبان میں تو گفتگو نہیں کر سکتا تھا، انسانی جذبات کو نہ سمجھ سکتا، انسان کی کیفیت کو، انسان کی کمزوریوں کو نہ جان سکتا. تو اس لیے اس کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو محض کہنے کی باتیں ہیں. ہوتا یہ نا کہ جب کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہوتی تو ہم طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، حجتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسرے کا منہ بند کرایا جا سکے. اور اگر عام طور پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور وہ یہ سب کچھ کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم پھر بھی کیا کہتے؟ ایکسکیوز لے جاتے. ہم کہتے وہ تو چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے تو یہ سب کرنا تھا، ہم بیچارے تو رہے انسان، ہم کیسے کریں؟ اور معاملہ پھر ویسے کا ویسا ہوتا. اور ویسے بھی ایمان کو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، مشروط نہیں ہونا چاہیے، اگر تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا، غیر مشروط. ایمان بالغیب تو ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ پہچانو اور مان جاؤ، شرطیں نہ رکھو. اچھا، اس موقع پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر ایک بھی یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تمہیں تمہارا دین سکھانے کو کہ کس طرح سیکھتے ہیں، طالب علم کیسے بنتے ہیں. اور بسا اوقات انسانی شکل میں فرشتے آئے بھی تو پیغمبر پہچان نہیں سکے. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا پیش کیا، اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا نہیں آفر کرتے. لیکن ان کو اس وقت پتا چلا جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے نوجوانوں کی شکل میں اور قوم کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے ان کو بھی گناہ کی دعوت دے دی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ قلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے. تو فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آئے گا انسان اس کو پہچان نہ پائے گا، یعنی انسان اس کو انسان ہی سمجھے گا، فرشتہ نہیں سمجھ سکے گا. تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا، پھر مشکل تو حل نہیں ہوگی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا. رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے خلاف عقل سمجھا اور عجیب بات سمجھی، اس لیے مذاق اڑایا. آج بھی تو لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا یہ بات کیسے ہو سکتی، اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. دین کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی نیا قصہ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، پھر ہوا کیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب وغیرہ، جب پیغمبر کہتے کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا اور وہ عذاب ہی کا مذاق اڑاتے تو وہی عذاب ان پر آ کر رہتا. حاق بہم، حاق کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گھیر لیا، احاطہ کر لیا، چھا گئے. حاق یہی قصے. اور پھر بالذین سخرو، سخرو کیا ہوتا ہے؟ سین خیر ہے، کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حکارت مذاق اڑانا، یعنی جو ان میں سے حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے ان کو اسی چیز نے آ گھیرا. قل سیرو فی الارض، کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے
کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو، تم منظرو، پھر دیکھو کئی فکانا عاقبت المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے پڑھ کر دیکھو، ان کے کھنڈرات کو دیکھو کہ یہ ساری قومیں کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں. قل سیرو فی الارض، کہہ دیجئے چل پھر کے دیکھو زمین میں. ثم منظرو، پھر دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین، کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا، ان پہ کیا گزری، کیوں گزری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

مین دڑپتے اسلام آباد میں گالیوں تھڑن جو امکان امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں چھپے ہوا ہے تو امریکہ ایران سالسی کرنا دھرن سے گدجی شروعاتی معاہدے سے کم کر رہا ہے جن تحت ایک مہینے تائیں گاڑیوں لائے فریم ورک طے کیا ویندو جن جو مقصد جنگ جو خاتمہ ہے ایران سے معاملہ طے نہ تھیا تو بیہر پروجیکٹ فریڈم پلس طرف ونی سکوں تھا امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو جنگ بندی بابت اساں دی تجویزن تے ایران جو جواب اج ملن جو امکان ہے پروجیکٹ فریڈم سٹھو آپریشن ہے کرن جا بیا طریقہ بھی ہیں پروجیکٹ فریڈم پلس ہوں جن میں بیوں شیوں بھی شامل ہوں دیوں پینجو کم کروں پیا کی ڈیڈ لائن تے کو بھی دھیان نہ ہے ایرانی پٹری وزیر ترجمان اسماعیل باقائی چیو تہران امریکی تجویزن تے غور کر رہا ہے نتیجے تے پہنتا سی تے اعلان کر چڈیسی ایرانی فوج سمورن صلاحیتن سے مکمل طور تے تیار ہے صورتحال تے بھی نظر رکھل اتس ایران آبنا ہرمز لئے قانونی بل تیار کرے ورتو اوپن سیشن میں منظوری ورتی ویندی ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن سربراہ ابراہیم عزیزی چیو ہے آبنا ہرمز لئے قانونی بل تیار کیا ویو ہے ایرانی پارلیمنٹ جو سرگرمیوں شروع تھیں دے بل منظور کیا ویندو پیٹرول لگن میں گاٹے ٹوڑ وات کے عوام رد کر چڑیو شہر جو چوڑا ہے تو پہ ہی مہنگائی کے مونڈیو پیا حکومت پیٹرول ودیک مہنگو کرے ظلم کیا ہے حکومت پیٹرول اگن میں کل واد کے فوری طور سے واپس وٹے ریلیف فراہم کرے پنو اکل ویجو پسند پڑھنے لائے گھر نکلندڑ نوجوان گھر جو چار عورتوں مبینہ طور سے اغوا ہتھیار بند گوٹ تھمی خان بسمات آت اللہ جوائی قائمہ صاحبہ مبارک کے اغوا کرے ویا وارسن موجب اکبر مہر بن عورتن کے اغوا کر ویو ہے گٹھان موجب پسند پڑھنے لے نکتل ناری کے وارسن پلاند میں عورتن کے اغوا کیا ہے خیرپور کے گوٹ بھانو میں زمینی تکرار تک تھلچڑے میں زخمی نوجوان فوت صدام حسین پل پوٹو گیمس اسپتال میں زخم یا سورنا سے دم دھنی حوالے کیا

آباد سندھ میں پانی بحران سنگین تھی پہ ہو آباد بہار سخت پریشان امریکہ ایران میں ایندڑ ہفتے اسلام آباد میں گالیوں تھن جا امکان امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں چو ہے تو امریکہ ایران سازی کرن بندرن سے گرجی شروعاتی معاہدے تے کم کر رہا ہوں جن تحت ایک مہینے تائیں گالیوں ذریعے فریم ورک طے کیا وی جن کا مقصد جنگ جو خاتمہ ہے ایران سے معاملہ طے نہ تھیا تو بیہر پروجیکٹ فریڈم پلس طرف ونی سکوں تھا امریکی صدر ٹرمپ چو ہے تو جنگ بندی بابت اصان تجویزن تے ایران جو جواب اج ملن کے امکان ہے پروجیکٹ فریڈم سٹھو آپریشن ہے کرن جا بیا طریقہ بھی پروجیکٹ فریڈم پلس ہوں جن میں بی شوں بھی شامل ہوں پینجو کم کر رہا ہوں کی ڈیڈ لائن تے کو بھی دھیان نہ ہے ایرانی پڑے وزیر ترجمان اسماعیل باقی چاہے ایران امریکی تجویزن تے غور کر رہا ہے نتیجے تے پہنتاسی تے اعلان کر چڑیس ایرانی فوج سمورن صلاحیتن سے مکمل طور تے تیار ہے صورتحال تے بھی نظر رکھل اتس

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سبنی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، آواز اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ کر، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، ساتھ تارتوں گم سے خوشی تک، دل سے دلکوں، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو، امیر پرکاش مٹیاری، سکرن مہرا پر ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، آپ لوگوں کا اپنا پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، این ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ یہ پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور آپ لوگوں کے چہرے پر حسین سال نکھار لانے کے لیے ہیں۔ اوکے جناب، سے تیار ہو جائیں گے، ریڈی شیڈی ہو جائیں گے اور ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہ جائیں گے، کیونکہ بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ پروگرام آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے استعمال پروڈکٹ کریں گے یا پھر ڈی اسکن کے پروڈکٹس استعمال کریں گے تو ان دونوں پروڈکٹس کے استعمال کے بعد آپ لوگوں کو ریزلٹس کیسے ملنے والے ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں، کیا ڈفرینس ہے جو کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بالکل جی سب کچھ سمجھائیں گے اور آرام سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، تحمل سے سمجھائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر سی اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، آپ کی حالت ہے، کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ہم شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لیا۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، آپ کے چہرے پر خوبصورتیاں لائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے 3 بجے تک۔ اوکے، تو فن کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، خوبصورتی کے راز جانے کے لیے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے۔ اوکے جی، طریقہ کار کیا ہوں گے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھائی اپنے کام پہ کیجیے، ہمیں بھی سنیے۔ آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے۔ اوکے جی، تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 کی اسمائل آتے ہیں۔ یہاں پر ایسا کرتے ہیں، آغاز پروگرام کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز پروگرام کرتے ہیں جی پروگرام وائٹ ایشن ڈی اسکن بیوٹی شو میں، اور یہاں پر واپس آ کر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں تو ان کے کیا فائدے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ملیں گے جب آپ استعمال کریں گے۔ تو بالکل جی موجود رہیے، انجوائے کرتے جائیے اور ہمارا ساتھ دیتے رہیے پوری 3 بجے تک۔ آپ کا ہمارا ساتھ، پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفا پیش کیو ویو
2: صبح ہو یا شام بس جی
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تا صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفا پیش کیو ویو صبح

ایران انجام کے اترے میں امریکی ناکہ بندی برداشت کرے سکے تو امریکی کچھ ادارے سی آئی اے ٹرمپ انتظامیہ کی آگاہ کر چڈی عالمی نظریات ادارے موجب سی آئی اے پنج نئے رپورٹ میں جانایا ہے تہران ودھک چین مہینن تائیں امریکی ناکہ بندی برداشت کری سکے تو جن سبب ایران امریکہ جو دباؤ گھنے حد تک قبول نہ کر رہا ہے تہران کے گالن میں سستی جو سبب یہ ہی ہے بھارت خلاف جنگ میں کامیابی پاکستان کے دنیا میں نئی سجاڑپ ڈنی ہے امریکہ ایران جنگ میں کردار ادا کرنے جو بڑو سبب بھارت خلاف جنگ میں کامیابی ہے لاہور میں تقریب کے خطاب کندے وفاقی وزیر حسن اقبال چاہے دشمن کے حق والی جنگ میں شکست ڈنی ہانے ترقی والی جنگ میں کامیابی مارنی ہے ترقی والی جنگ نہ کھٹی تو حق والی جنگ میں ملل کامیابی بھی گھنی دیر برقرار رکھی نہ سکتا سی استحکام لائے مضبوط معیشت ضروری ہے

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230۔
6: کیش ہے قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ہے قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
7: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب چمکتی، نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر، ہیمی نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم۔ اس میں شامل ہے SPF 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاؤں سے تحفظ دے، کوچک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے، اور وائٹامن سی، گلوٹاتھائیون اور آربوٹین جیسے وائٹنگ ایجنٹس جو آپ کو دے ایک خوبصورت، چمکدار اور نیچرل گلو۔ ہیمی نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم، ہر دن ہو ایک نیا گلو، ایک نیا کانفیڈینس۔ Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

کیوسک پانی کھڑن لگو ارسا میں سندھ کے نمائندے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی ذریعن موجب تکراری کینال کھولن لائے پنجاب حکومت ارسا کا اجازت بھی نہ ورتی پنجاب پارا بنا اطلاع کے تکراری کینال میں پانی کھڑن بعد سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو آبادگار سخت پریشان

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, جی ایس اکھر ایف ایم 88 جے لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام ہے میں بیوٹی شو سان کرے آؤں ہیں آواں جو پینچو میزبان بابر شیخ انی امیدن سان تا اواں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا. اللہ پاک اواں سبنی تے پینجی رحمتن جا سایہ برقرار رکھے, اواں جتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو. دوستو بالکل ہے میں بیوٹی شو جی ہے ایف ایم نیٹ ورک آئیں 8 وگے تائیں اواں جے اساں جو ساتھ. بالکل دوستو اواں کی خبر آ تے ہی پروگرام اسپانسر آہی اواں دے پہنچن لائے تاون کہوا ہی ہے میں نیچرلز وارن ائی ہے میں نیچرلز وارن چھو تاون کہوا ہے چھا مقصد آ انن جو کیڑو پیغام آہی مجھے ذمہ جو ماواں تھے انن جو کنوے کندو آیا ائی بیو کیڑی گالیو انن جو جے کی ان پروگرام میں تھیندی رہندی ان 8 وگے تائیں اوے ما تواں کے بدھائندو ہلندس وقتن ف وقتن. ٹھیک ہے تے پروگرام اڈ اواں جلا جے کو سیگمنٹ آ او آہی بالکل سانگ سنیاں ائی سانگ سنیاں میں ما اواں جلا اکڑی میوزک آندی ائی تواں او مو کے سنیاں بدھائندو تو کیڑے گانے جی میوزک آ مکھے لگی تو تھوڑا گھٹ جواب.

0: जी दोस्तों बिल्कुल तांगिया मोगे सुनाने बुधाइंदो केड़े गाने जी म्यूजिक का प्रोग्राम में शामिल थे तरीके कार मावा के ऑलरेडी बुधाए चुको आया सो कुछ वॉइस नोट्स हैं ते हां बाद में 8881 वारम मैसेजेस ठीक है बुधो गौर सा
1: वारा बाबर बाला पाकमा के एफएम के टीवी टीम से सदाई खुश है आबाद रहे अवां जो शो है में शो तमाम बेहतरीन है बेस्ट चली रहा है आऊं है आपके सने चाचर लाड़कण खा बाबर बा मुझे फरमाइश है मास ने मंजूर मुझे दोस्त बदे तो वाकफ फले बुट्टी विचा संगी हां चाचू अशरफ अली नीचे मुझे तरफ सलाम
0: چلو وعلیکم السلام ادا اج فرمائشی فارمیٹ کون ہے ان لائے فرمائش کرنے کا پاسو کرو ٹھیک ہے سو تمہاری مہربانی پروگرام میں شامل تھے کرو بھی وائس نوٹ
2: السلام علیکم بابر با چاہلا خوش آیو ٹھری میرا کھیرپور میرس کا سنگر شاعر سجاد علی چنو تماں سا مخاطب ہے تماں جو پروگرام لاجواب ہے میں نیچرل بیوٹی کریم اساں پان استعمال کیوں پیا دوستن کے بدھائیں پیا اساں نے کچھ دوستن تماں جو پروگرام بدھندا نارے کان غلام علی چنو صاحب
0: چلو ادا تاج مہربانی پروگرام میں شامل تھن چلا سو ایکڑو ہی وائس نوٹ اچو بدو چھاپا چون
3: بابر با ما غلام رسول مری میرپور خاص کاٹڑی کا تو گالا یا ہمی بیٹی کریم زبردست کریمہ چہرے کے سونو پیارو خوبصورت بنائے تو مو پیری بڈ بھی ورتیوں پر 15 دی مکے نہ ملیو پر پوی بھی چہرے میں ساگی رونق ہوئی 15 دین میں بھی چہرے میں ساگی رونق ہوئی ان کا سومر کے ڈی ڈبیو ٹے ڈبیو بھی اچھوں وہ پیوں زبردست کریم مو کے چہرے کے سونو بنائے تو ہاتھن کے بھی سونو بنائے تو جی مو ہاتھن کے لگائی تو ہاتھ بھی تمام سونا تھی وجہ مجھے دوست ہیں مجھے پیارو دوست بے وفا امتیاز علی بنگلانی رانو گروہی ان کا مجھے پیارو دوست بلاول سولنگی بلاول اوانجو پروگرام بدھے پیو بیا جے پیارا دوست مجھا باہر پروگرام بدھن پیا سبھی کے مجھے طرفا کھوڑ سر سلام دعاؤں قبول پون خاص کرے پرویز بنگلانی زائد بنگلانی کے مجھا سلام دعاؤں
0: وعلیکم السلام بھا تانچ مہربانی پروگرام میں شامل تھیا ادا سو ایکڑو ہی وائس نوٹ بدھو ہی چھاپیا چون
4: السلام علیکم بابر با گوٹھ ولی مندرند کا شراز علی بنگلانی گلا رہے ہیں ہمیں نیچرل ڈیم انگلو بہترین آسان لگا رہے ہیں تمہاں دے سیلفی مکلیا دانگ دبا میڑا ختم کرے تھی بہترین آن جو رزت اساں دے کچھ دوستن کاٹھڑی کا غلام رسول مری ولیج وانب شام یوسی وکیا سنگی ڈسٹرک لارکانے کا اشرف علی مرالی تنویر علی مرالی امتیاز علی بنگلانی کے سلام ہوجن بلاول محمد بلاول بنگلانی کے سلام ہوجن السلام علیکم یا علی مدد
0: وعلیکم السلام مولا علی مدد تو دوستو بالکل ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن جو پیغام بھی جکا ہے ما وقتن فوقتن امان میں پہنچائیں دوس انہیں جو اکڑو ایو بھی فائدو آئے تو سیاری جی مندہ میں اکثر جکوان اسکن ڈرائی تھی ویندیا آئین ڈرائی اسکن جی کرے تمام گھنا پریشان تھیں دائیو آئین تمام گھنیوں کریمز لگائیں دائیو پر تمام کے اگر نیچرل گلو ملی ونے نیچرل ڈرائینس یا ختم تھی ونے تو کیڑو نے امیزنگ تھیں دو بالکل ممکن ہیمے نیچرلز وارن دعویٰ کریا تو انہیں جی پروڈکٹ ذریعے ہم استعمال کیا تھا پینی روٹین لائف میں شامل کر چڈی تھا تو تا ان موسم کے بدلن کے اندر جے اثرات پون تھا اسکن تے انہاں کھا تمام محفوظ رہ سکو تھا جی ہاں ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ہماری شہر جی شاہی بازار میں تمہیں آسانی سے ملی سکے تھی ایکڑو ہی وائس نوٹ پوئے 8881 وارا میسجز
5: السلام علیکم محمد تلا حسین روڑی مکلائے تو بابا بھائی چھال خوش ہے بخیر جی تاواں جو پروگرام دادو بہترین دو دعا اسائیں میں بیٹی کریم اسان دا ایو تقریبا ہفتہ کھن تھی تمام بہترین رزلٹ باقی ہے میں بیٹی کریم ڈاڑی بھلی ہے بیوٹی بھی کہندی ہے انسانن کے اسان دے ساتھی بدھن تارے ملئی شکریہ
0: شکریہ دا